0: 前沽县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲盟新政府新首脑们和新蒙古拉拉总部司令的助理，常熟悉的台湾白早出之外。
2: 很多常熟悉的台湾三名干部都是呢，目的那个咱们去了。Дахин давшилдгэх тосгийн нөвтрүүлгийн сүүлчийн булгаас нөвтрүүлэх боллоо. Та шансаар нэрхэн үү?
3: Мандах Монголчин гэх тосгийн төлөөсийн програмын олон хараас бүх талаар бүтэн үжимчтэйгээр Фүшин орны ард толны аж ахуй соёл, сургаан хүмүүжил зэрэг талын чанар сайтай хөгжилтийг харуулв. Доор Фүшин хотын Монгол Аражуу хорогийн Мандах Монголчин гэх тосгийн төлөөсийн програмыг хариуцж байгаа ханигч ажлын байртан 28 жил ажилласан дөд хорогийн дарга Хосбаяраас ярьсан.
4: Манай мэдээчээр Фүшин нутаг бол Монголын төв нөлөөд төвлөрөн суусан ажил болох юм. Мууч манай нөөний мочид авчилбар Монголын төвийн хүн ам хамаг ирбэн Монгол үхэл усгүй чихэн нөлөөд бүрийн төхөлдөр хамгаалсан ажил орон болох юм. Монгол Аражаа байгуулсанаас одоо манай Монгол Аражаагийн шин замын нөөж сонин мөдөө тугурлих тосыг хуруугаар гамжирах гурван их програмын хамаарсан нөлөө том суртан байгуулгын гол багч болсон байна. Тэгээд одоо голдуу миний хувьд нь хамаарж байгаа Монгол Талиск бол одоо яг манай Монгол Аражаагийн дотогдож болохгүй нэг гогцоо болох юм. Энэ мөнч манай бүм можид авчилбал Монгол Талис байхгүй нэг хоосны нүхүрлж дийлжээ гэж бодож байна. Энэ хэдий жилийн ажиллагаатай ягаар хамт өдөрсөн гэж ялгалгүй Монгол Аражаа үеийн хандлал чармайж ирсэн үжиг сонсож хамт ажиллахтай чармайлгаа дамжин одоо манай Монгол Аражаа одоо дөрөн Аражаа бүрийн төвлөр төлөс үгжим саяхан ийм нэг шин гараад орж ирээд байна гэж бодож байна.
3: Аражаа төлөсийн алхам нэгдэн хоршиж өгсөрвөлж хамтар эдлэхэр дамжин Фүшин орны үндэсний соёл урлал нь урд гараагүй хөгжижээ. Одоохны Фүшиний Монгол Аражаа хорогийн утаг урлагийн найруулагч дөд хорогийн дарга Эрдэнэс ярьсан.
5: Манай Фүшиний Монгол Аражаа нутгийн утаг урлагийн нутгууд тэгэж ирэх туршид цахийн магт дондын үнтэй хамтын хөгжим амсрын бай болгох үнэ тэнэ бүр үнэн авсан зэ ахлах Монгол үнэ шилдэх

0: 이제 어떻게 볼 리기 들그룹은 후들 그러니 어린 껄들을 다 몰라서 있으면 아 밭에 올긴 다락급을 더 은퇴 안질 때 어른 퇴 안질 때 호링 올리기 얼굴을 아텐도 헐고 막탈 안돼 저리 얼굴이 더럴지 너 들으러 흘러버린 하라니 너 걸도 신근 너 들으러 아후에 달라베이긴 수은 너 들으러 아침질을 더 뒤집어진 후 신조출래 아시겠지 더 센세 흔질득 얼굴단 봤으니 담줄죄나 여기 인물 하나 더 빚니 어떻게 올리긴 들으러긴 더 올라긴 하라는 언니 발득시주나 너는 담줄은 들으러 더하라도 아랫단 바로 올라 터주나지 여기 인물 하라니 빚어도 어디로 진 터시다 만약 오르마로 몽건 송치빈 하루는 다살 호르르니 골트설 있음에 어느 무치 밑에는 허중 허시티나 더 우르들인 체는 아직은 로디 호들로 속진 보시나
1: 아더흥 허빈 답칭 허빈 조치들 으르카라구이 호치지 호능 아북치딩 오토오르긴 저헌 부터일긋 얼칭 이득휘태 벌쳐 오토오르긴 나이룰릭쳐 멍긋 오르긴 저헌 부터일긋 바 타르칼티가 신칠쳐 도르급칠쳐 온두스니 소일 이득일태 벌쳐 니그민 우라식 바 아자휑 우라식 함뜸 버들힐쳐 아르툼니 사는 버들기 흔들트기 실득 오르륵 보다 아르툼니 돈다스 이르태겠기 바람틀은 2000 보드 18만 원어서 어떠 볼뜨다 어린 차긴 함조치룰트 오슨 초래였음 멍긋 아라조 드드시그 어둠느갈흠 호흡줄리급을 으흡시 신조치룰트에 보틈치타야가라 오슬칭 호흡줄자 오울긴 담줄긴 아르마이간 신칠등 우르두단 호흡줄틱 베이루드 흐릭타 차그르니 몽골 아라조 함조치르트 오슬차긴 답실드 시진핑킹 신차구인 돈드도싱 언칠득 부희 니금주름인 우질사나 보드 신차구인 저덧르 보든 차그르니 호흡질틱 다글등 후신이 몽골 아라조 늑드루릭치 어른차긴 임탐흑대 벌제 후신이 몽골 아라조 호러 바이글릭승 골지르득 보드 우르흥어등 몽골 우직칫 선숙칫 우일칠흑그심 тухайн үед одоохныг шиг жуучлуур хөгжсөнгүй нэгж ховийн жуучлуур ба ховийн тавчин гэж байхгүй зөвхөн аражува төлөөс байсан юм чин ард улсын гадаатай харьчих гадаад ирчин чиг ойлгоход фушины монгол аражу хороо чухал жуучлуур болсон юм фушины монгол аражу хороо байгуулагдсанаас одоо болтол орон нутгийн урлагчны жохон бүдэх хөдөлгөгч хүчин болж үдэл санаагаа чөлөөлөн ажахгүй чөчгөлөн хөгчгд өнгөшимлэг хурс шорой болж үйл ажилгийг жолоодох чагуйн зөвлөр болсон байна. Одоохны хамжуулчлалт уусэлчин хөгжих бол Монгол аражуугийн зайлшгүй түүхэд сонголт болно. Фүүшин хотын гөгөөнсүм балгасны гөгөөнсүм досхоны Монгол аражуу хороогийн үнэч сонсогч Мөгдний багшин их сургуулийн профессор одоо ажлын амралтаа авсан тунгалаг багш одоохны хамжуулчлалын орчинд хөлөө авагчийн талаас ярьсан.
2: Гэхдээ манай олон нэг шинэ чагуу болоод байгаа юм. Манай нэг байдал басна. Ям эн сэнийн тэр Луис Арожо өнөө одоо яаж хэн нийлүүл гоосч мулаад манай нэг гарууд төсвэн үе чатвэн өдгөрөн тоочлын эдгээр ими яад нийлүүлж байгаад шинэ цаг үеийн сонгогчд үжигчдийн анхаарлыг татах нэг юм байна. Энэ Монголчууд яа нэн сөүл гээд тийм ба үхэл үсэг бичгээр талаар нэг юм ло нэн сонгогчдийн үжигчдийн сэнийрэлд хангах нэн талаар заасан миний үчирээр юу оролдож юу сатал юу бодол хэлж байна.
1: Одоо Фүүшиний Монгол аражуу хороо шин чагуугийн хамжуучлуурын орчны хөгжилтийн айныг өрлөхилж байна. Уламжлалт жуучлуураас шин жуучлуурын чаг мужид орох бол түүхийн зайлшгүй сонголт болно. Хамжуучлуурын чаг үед сурвалжлагч, найруулагч, хөдөлгч, нөгдрүүлэгч нар ажлаа хэрхэн уусалч хөдөн сайдур хийх бол чаг үеийн ховсгол чанартай үүрэг мөн. Өнөх түүхэл чанартай мөртөн ховсгол чанартай чаг үед шин жуулчлуурын ажилтан нар яруу алдартай мөртөн өрсөлдөөн чанартай үйлс тулгарчээ. Өнөх шин аянын жуулчлуурын ажилтны ажлаа хөрхөн сайдур хийх ба үндэсний жуулчлуурын ажилдаан эвлүүлсэн хайр сэтгэлгийг оргилуулахыг тулгам шаардаж байна. Үүнд одоогийн фүүшний Монгол Аражуу хорогийн дараг чийсэчнөөс ажилтан нараан чанх шаардан ирөөдгийг бараалан ярсан.
3: Манай Монгол хөлле Аражуу нөтрүүлгийн 40 жилийн амжилт бүтөмжин яг Намба засгийн ордны төлөвийн яг харамжилэл үе үеийн ажил шийдийн шаргуу хөдөлмөр жич өргөн олон хулан авагчдын хүстэй дэмжлэгийг гэрчилж байх юм. Яг имас одоо бид бас нэгэн хөгжилтийн ихрэлтийн цаг дээр зогсож хариу цолгаан үргэлж чармийн урагшилж домдодын өндөт төнэ хамтын чогчин ухамсарыг бат бүг бий болгооч өндөт төнэ ухаг үлгийн ажилыг сайтар хийж орон нутгийн ажаахгүй соёлын хөгжилтэд сайтар үйлсэрхийн хамтай өндөт төнэ бүрхүмдэн давшилд нийгмийн эй жогчил ба тогтун байдалд байваасуу жохов үйлдүүлэн бадруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна.
1: Ирөөдөйдөн Монгол Аражуу төлөөс жуулчлуурын хөгжилтийн явчид тус бүрийн давалгаан бадруулж уламжлалт дамжуулгын хөрлчгүү талаа нөхөрлж үйлчилгээний чадамжаа шилдэгжүүлж хөлөн авагчид дугаагийн үйлдэлчлэн чангат гэж хот чиглэлээр дамжуулахыг боловлж хөлөн авагчдын ханамжийн хэмжээг чармайн дээшлүүлж өрн цагийн хамжуулчлуурын орчинд өөсөлжин хөгжиж нийгэм нийтэн олон өсчилсэн үйлчлэг хангахаар чармайн Монгол үжигчд сонсогчд өргөлжилэн дэмжиж Монгол Аражуугийн ажилтд чөхрөшгүй чармайжил байвд Монгол Аражуугийн үйлсийн зам мүүл дардан шиж Монгол Аражуу нөвтрүүлэг ман хамжуулчлуурт өөсөлжих хэрэгм ахин давшхан лавтай юм. Тус удааны нөвтрүүлгийн найруулагч оюун чимэг нөвтрүүлэгч үүр чарх шингөөгч намөхөн ханигч хайшопин ерөнхий ханигч сэчин
4: хөндөс сонсогчдоо Өн чагийн зүүн хотын гурван мужи болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражуугаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонин мөдөний тусгийн нөвтрүүлэг өндөрөөд өндөрлөлээ. Баяр тээ.
5: 北京时间11:30

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья, төр засгийн дүүд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан араачоо долгон, төвх нийгмийн бодож чураглал. Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд, үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Өмнөд Гарлсын Монгол хэлний сонин мэдээний төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдов. Гэрийн музейн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал маны сэнд явагдсан. Шинэ намын хорооны нэгдмөр фронтын хөлтөсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг

ажилтан 77 жилийн оёг дурсгах гол сэдвт судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явсан. Хармод болгаас нэшэн фон амжин бүх жилийн өдөв хураалтад сурт тал өнөгч байгаа зэрэг мөдөнөв төрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Гэрийн мужийн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал манай шинд явагдав. Өмнөхөн Гэрийн мужийн банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын дунд баруун хэсгийн боловсрал манай шинд явагдсан байна. Боловсрлын тухайн газарт тойрон үжих ба боттой хэргийн жишээг солилж хүлхий уйлдуулах арга хэлбэрээр дамжуулж ядуугаа санжир үлэг шовтлолтын үргү төлөв бөхчүүлэн өргөдгөх банкжуулан хавсрын тэтгэхийг ахуулах бүтэмжтэй арга замыг хамтар сүгчилв. Мужийн тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хариуцлагатан нөхөд хурал оролцсон бөгөөд яраа тавьжээ Сунгийн хотын хамаа бүхий удирдлаг баярын өхөд бай. Боловсрал даралч өгсөд урд хожид цагаан нуурын загсан тал бай. Сунгийн хотын дингрүн соёлын бүтэлж хажуулсан хөргөлөн. Гэрнээ бөөшин Сулиогийн үйлсийн хишгар компанид хүрчээ тухайн талбайд тойрон үжвэ. Цагаан нуурын загсан талбайд усан гаралтын боловсруулж хөмөрлөн хадгалах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өжигнэлтийн байдлыг нарийн ойлгов бай. Тус төрөл зүйл нь аж үйлсийн хөлхөг уртад хахаар дамжуулан жилдээ 200 дүн загсан үйлдвэрүүн боловсруулж боловсруулалтын орлого нь 800 томон төгрөгт хүрчтэй илдэг. Дингрүн соёлын бүтэлж аж үйлсийн хөрөнгөнд хөдөө тосгоны уран дарахан бодсын бус соёлын өвийн уран мөрөгдлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандаглахтай уйлдуулж сурагчдын нийтэд 3,000 хүнудаа боловсруулж гачаан ардын гэртэн ажил олж орлогоо тогтгоноор нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчил бай. Бөөшин Сулиогийн үйлсийн хавсрын тэтгэх үйлдвэрийн тасагт аж ахуйлалын хин ажлын байраан өргөтгөх болон ур чадвараан дэвшлүүлэхээр дамжуулж хүлсэн ажилчны ижилх харьцлын 193-т хүргэж хүн дундчийн сарын чалан 4,000 төгрөгөөс дээшд тогт хүрчвэ. Можинэ тараалан хөдөө тасгны тэнхимийн орон бүсийн хамжилт цагаа ахуулах газар, хөдөө тасгны бүтээн байгуулалтын ахуулах газар, ханилт тавьж байцаан шийдвэрлэх газар, хавсрын тэтгэх газар, төрийн бодлогын өөрчлөлтийн газар, мөдөжингийн төв, охуулах хүмүүжилийн төв, тус тусаа хамаа бүхий тухайсан ажлын тойронд тус гэс өдөвт хавсрын жолоодлох хийвэ. Боловсралтыг чангатгаас нь төвийн ба мужийн намын хорооны банкчсан хавсрын тэтгэхийг ахуулж ядуугаа санжир үлэг шовтлолтын үргү төлөвийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ тоочлуулан найдваржуулжээ. Хөвчөссөн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурах хорой шугамын урт хугац цагаар батсах хэрэгтэй. Эл газрын хин сайн туршлага сайн арга хийдлээр харилцан тойл болгож хэнэн хөмжиж хавсрын тэтгэх аж үйлсийн ажил олголттой төрөл зүйлийн өдхөрөнгө гачаан сууж хавсрын тэтгэх зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж энэ дөрөн төрийн бодлого хөргөжүүлж харилцаагаар хүчилж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлыг боттойд найдваржуулан өргөтөмж гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Ажлын хүчний нэгтрүүлж хөдөө тосгоны богтлоор хөгжүүлэн мандуулхийг явуулахэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Боловсролд оролцсон сурагчдад тус тустай нь тус удааны боловсролын уулаг баялаг хөлбөр маягийн шин сүвэн байж тухайн талбарт жан сургалтын шууд төрөлтэй бөгөөд бас эл газрын нийтлэг туршилгыг гүнзгий солилцоо хийжээ хараагаан үргэтгэхөн боттой арга сурч хэджээ. Дараачийн алхамд тус газрын бодит байдал тагаан уйлдуулна. Сурилчлагын үр бүтээлэн ажлын бодит үр бүтэмж болгоно хувруулж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын шин дэгтэрд гарахыг ахуулан гэж илэрхийлсэн байна. Мужинэ тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хамаа бүхий хариуцлагатан нөхөд Чангчун, Сыпин, Байчэн, Сунгён орны тараалан хөдөө тосгоны салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөд болон тухайлсан ажлын салаа тасгийн хариуцлагатан 80 гаруй хүн боловсролд оролцжээ. Манай хорооны мэдээ. Синэ намын хорооны Нэгдмөл фронтын хэлтэсийн намын төв хорооны 5 сарын дэгний ураг нийтлсэн 77 жилийн оёг дурсгах гол сэдвтэй судлан суралцах ажилдаг төгс амжилттай явагдсан байна. Өмнөх нь Синэ намын хорооны Нэгдмөл фронтын хэлтэс 5 сарын дэгний урагын 77 жилийн оёг дурсгах гол сэдвтэй судлан суралцах ажилдаг ий жохон байгуулан өрнүүл бай. Өл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус, нийтийн өмчлөлт бус аж ахуй, шин давхаргийн хүмсийн төлөөлөгч жичээ, намын гүшүүний төлөөлөгч нийтэд 23 хүн ажилдагд оролцжээ. Олнороо уг санаа үр хариуцлагаан хамтар өргөжүүлж сэтгэл нэгтэн томчих үзэл санаа улс төрийн сууранд бөгжүүлдэг. Ажилдаг эхлэмэгч бүх хүмүүс цагаан нуурын амаахын усны өргөд хүрчээ цагаан нуур 9-р номерийн улаан онгоцоор тойрон үжиж цагаан нуурын амаахын бүтээн байгуулалт

0: хүртэх өнгөрлөлтөй өргөжүүлж 2018 онд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин цагаан нуурын шинжилэн байж байгаа үед амь ахуйн хамгаалалтын ажилд гаргасан амь ахуйг хамгаалах ба амь ахуйн зугаачлалыг хөгжүүлэх талаар харилцан хавсарлжиж харилцан давилгах энэхүү замаар Лавдун Баттай замнах хэрэгтэйг их чин сэтгэлийн найдлагыг өргөжүүлсэн байна. Тойрон үжид дууссаны дараа намын гаднах төлөөлөгч хүмсийн ярилцах хурал хуралдуулжээ. Дундад улсын Өвхамд намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн гэрэл сачрангүй түүхийг хамтаар өргөжүүлж 5 сарын 1-ний ураг нь чухал их төвхөд аж холбогдол хийгээд цаг үеийн үн өртгийг гүн зүйээр суралцсан бөгөөд жовановчтой засаг ажлын бүтэмжийн үйлчлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх зөвлөх гол сэдвт хүмүүжил. Нэгдмөл Франтийн хүрээнтэх ариун чигчээр засаг барих уулаг зэрэг талын ажлын тухай өргөн дэлгэр нөвтрөлчөө сорилцоо хийвэ. Хорлын дараа бүх оролцогсод Манисен дэржээ дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогцлох ордонд хүрчээ тайлбарлагчийн танил чуулга доороо дундадын үндэстний үсэг бичиг анаг ухаан дуу бүжиг зэрэг талын үн удаан төвх болон гүүн уулагт хүний улам цаашид ойлгов байна. Олноор тус удааны судлан сурагчих ажилдаг нэг удааны гүүн гүүн зэрэг үжил санаа үндэстрийн угаалаг болохоор баггүй нэнтэй нэгдмөл фронтын хүчтэй нэгтрэл болон гэж илэрхийлсэн байна. Дараагийн алхамд Сэнэ намын хорооны нэгдмөл фронтын хөлтөс, нэгдмөл фронтын үжил санаа улс төрийн жолоодмжи үргэлжлэн гүнзгайруулж, хамгийн өргөн дэлгэр улсан хайрлах нэгдмөл фронтын тасралтгүй бөгчүүлэн хөгжүүлж, бүх шинэ нэгдмөл фронтын өлөтгөөдийн хүмсийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, Сэнэ намын хороо засгийн ордны гол ажил дээр нэгт уйлдуулж, нэн оргилм халуун сэтгэлэг нэн боттыг өрхөмлөх суртлаар үүрэг хариуцлагаангүй чтгэд жүтгэл чармайлаг гаргаж шин цаг үеийн сэний хөгжлийн хөгжилтийн шин хуудсыг бичгэлэхэд сүр талаачтай нэгдмөл фронтын хүчний нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Хар мод болгасны шанфун гачаа. Жимсэн хөргөлөн гин хаврын уларлын хамааралтын цангилгийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөр хураалтад сүр талгүй нөгч байна. Хар мод болгасны шанфун гачааны жимсэн хөргөлөнд адил бус төрлийн жимсэн модны салаа намаа эхлэн навч буюу чичг дэлгэрж жимсэн тараачд яг жимсэн модны хайчлан бордуур оруулан усалж байна. Хаврын ундрал бол жимсэн модны хамааралтын шижир алтан хугацаа болно. Хамааралд хамгаалалтын арга хэмжээг бүрэн чүм жимсэн бүтээгдэхүүнээ яс чанар ба гаралтыг холбогдож байдаг. Нэрлэг хамааралд хамгаалалтаас гадна тараалангийн талбайн олон өсөд өжигнэлтийн хөлөр байдлыг хаврын өдрийн амжилтны хүчнөр бэлгэж байна. Өндө алмарад алам улаангүйлс тахан жүрхэн жимс зэрэг олон төрлийн жимсээ боожулж жимсэн тараачд гажир орны байдлаа тохируулан тараачийн айлын хөрөөнө эдөө номдоны бэлчилгийн нөмөгдүүлж жугаа цагсад хөрийн ногоо төвж тараачийн айлын ончлогт амтд эдөөний амтлж байна. Шанфун гачааны ойшгүй жимсэн ажилсын өрнөнгүй хөгжилтэн балгаас гачаа хоёр шатны хүчтэй тулгуурлаас салж дийлхгүй юм. Жимсэн тараачдад ус чахалгаан зэрэг суур төхрөмжийн иж бүрдүүлэн төгөлдөрч үзснээр баггүй бас бурлуулгын тавчингийн идэвхтэй байгуулан өгчэн ойшгүй жимсэн ажилсаар гол болгож зөөлжлалын аж ахуй хийгээд одоо үеийн тараалангийн уусэлчин хөгжлөхийд ажиллаж жимсэн хөрөлөнгийн аж ахуйг гачаан ардыг байжуулах чухал хөдөлгөөгөр болгосон байна. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлснөөс сарнаа сингэн үлснэн жанхал юм. Ан цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөрж авсарлаа. Дараагийн дугаартын жологий баяртай.
1: Нин чэн цай шүүхүү чи iPhone 87.8 Чэнгүсийн нөө мэдээ төвсин зүүн хэ гоо фу. 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио Хөхөтос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төгс стриг шоуч. Төр төрийн домог хоц сэг хоорын үлгэртэх хөрнэн. Үлгэрийн баатрын дэши дээр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон авон. Сэтгэлийн чулуу. Нэгийг нэмий юу. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит чуралны өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Erkim sansak çitta. Ada amnat karlasim mangal khalne sunam mudane nuk thurlikin chakbasa. An chakin sani mudant kalto. Kirim mujin bank chisang khapsaran thatka khajilin dont barong khaskin balap siril mani sende oksan. Shene nami kharane nagdmul frantin khaltasin nami tu kharane tawan sarin nagne urak neytilsan dalan dalan jilin ayik dorskak gal sudukt sotlan suralcha khajildag togu samjilti yaoksan. Harmat walgaas nai shen fungacha, jimsin hurulun gin habrin ulderlin hamaraltin jengilgin khokchak amjin, bukjilin udu khuraltada sor talu nukchua gajirg, mudanub turulun. Ado, nerin ulgi sanir hunu. Mane khoronimde. Giri mujim bankjisan khapsirin titgi khajilin dundbaron khuskin bolubsiril mani shen diogdu. Omin khun, giri mujim bankjisan khapsirin titgi khajilin dundbaron khuskin bolubsiril mani shen diogsun bain. Боловсрлын тухайн газарт тойрон үжих ба боттой хэргийн жишээг солилцуулахын ойлтуулах арга хэлбэрээр дамжуулж, ядуугаа санжир үлэг шовтлолтын үр өгтөлийг бөхчүүлэн өргөтгөх, байгжуулан хавсрын тэтгэхийг ахуулах бүтэмжтэй арга замыг хамтар сүгчилв. Мужийн тараалан хөдөө тосгоны тэн хэмийн хариуцлагт нь нөхөд хурал оролцсон бөгөөд яраат явжээ сунгийн хотын хамаа бүхий удирдлаг баярын өхөд бай. Боловсрал даралч өгсөд урд хожид чагаан нуурын жагсан тал бай. Сонгийн хотын дингрүн соёлын бүтэлж ажилсан хөрөлдөн. Гэр нэ бөөшин Сулиогийн үйлсэн хишгар компанид хүрчээ тухайн талбайд тойрон үжвэ. Чагаан нуурын жагсан талбайд усан гаралтын боловсруулж хүмүүрлэн хадгалаг төрүүл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өжигнэлтийн байдлыг нарийн ойлгов. Тус төрүүл зүйл нь ажилсан хөлхөг уртад хахаар дамжуулан жилдээ 200 дүн жагсан үйлдвэн боловсруулж боловсруулалтын орлого нь 800 томон төгрөгт хүрчдэй илдэг. Дингрүн соёлын бүтэлж аж үйлсийн хөрөлдөнд хөдөө тосгоны уран дарахан бодсын бус соёлын өвийн уран мөрөгдлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахтай уялдуулж сурагчдын нийт 3,000 хүнудаа боловсруулж гачаан ардын гэртэн ажил олж орлогоо тогтгоноор нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилв. Бөөшин Сулиогийн үйлсийн хавсрын тэтгэх үйлдвэрийн тасагтай аж ахуйлалын хин ажлын байран өргөтгөх болон ур чадвараа дэвшлүүлэхээр дамжуулж хүлсэн ажилчны ижилх харьцлыг 193-т хүргэж хүн дундчийн сарын чалан 4,000 төгрөгөөс дээшд тогт хүрчвэ. Мужине тараалан хөдөө тасгны тэн хэмийн орон бүсийн хамжил цагаа ахуулах газар, хөдөө тасгны бүтээн байгуулалтын ахуулах газар, ханилт тавьж байцаан шийдвэрлэх газар, хавсрын тэтгэх газар, төрийн бодлогын өөрчлөлтийн газар, мөдөжингийн төв, охолдох хүмүүжилийн төв, тос тосаа хамаа бүхий тухайсан ажлын тойронд тус кэ сүдөвт хавсрын жолоодлох хийвэ. Боловсрэлдээ чангатгааснаа. Төвийн ба мужийн намын хорооны банкчсан хавсрын тэтгэхийг ахуулж ядуугаа санжирүүлэг шовтлолтын үр өгтөлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулжээ. Хөвчөссөн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурах хорой шугамын урт хугац хагаараа батсах хэрэгтэй. Эл газрын хин сайн туршлага сайн арга хийдлээр харилцан тойл болгож, хэнэн хөмжиж хавсрын тэтгэх хажуулсан ажил олголт төрөл зүйлийн өдхөрөнгө гачаан сууж хавсрын тэтгэх зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэн дөөрн төрийн бодлог хөргөжүүлж, харилцаагаар хүчилж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлыг боттойд найдваржуулан өргөтөмж гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Ажлын хүчний нэвтрүүлж хөдөө тосгоны бүхлээр хөгжүүлэн мандуулахыг явуулахэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Боловсролд оролцсон сурагчдад тус тустай тус удааны боловсролын уулаг баялаг хөлбөр маягийн шин сүвэн байж тухайн талбарт жан сургаалтын шууд төрөлтэй бөгөөд бас эл газрын нийтлэг туршилгыг гүнжгээ солилцоо хийж хараагаан үргэтгэхөн боттой арга сурч чаджээ. Дараачийн алхамд тус газрын бодит байдал тагаан уйлдуулна. Сурвалжилгийн үр өгтөлөн ажлын бодит үр бүтэмж болгоон хувруулж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын шин дэгтэрд гархи ахуулан гэж илэрхийлсэн байна. Мужине тараалан хөдөө тосгоны тэн хэмийн хамаа бүхий хариуцлагатны нөхөд Чанчун, Сыпин, Байчэн, Сунгён орны тараалан хөдөө тосгоны салаа мөчрийн хариуцлагатны нөхөд болно тухайлсан ажлын салаа тасгийн хариуцлагатны 80 гаруй хүн боловсрал оролцжээ. Манай хорооны мэдээ. Шинэ намын хорооны нэгдмөл фронтын хэлтэсийн намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвтэй судлан суралч хажилдаг төгөө самжилтэй явагсан байна. Омон хэнэ, шинэ намын хорооны нэгдмөл фронтын хэлтэс 5 сарын 1-ний урагийн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвтэй судлан суралч хажилдаг жохон байгуулан өрнүүлвэ.
Өләрәчісіннан бұдық Намбулген бұс нейтен өмсілет бұс ажахуи син дахуарген хүмсін тулалығчы жичі. Намин күшіне тулалығчы нейті хорунгурган хүн ажилдаг даралчы. Олнаран оғсана өрі харуучылған хамтар өрігчүүлч сэтгіл нөгдін тамчық үжіл сана одустурин суран бүгч үдімі. Ажилдаг өхілмүгчы бүг хүмс чаган нөрін амахуан осны өргіт хүрчы чаган нөр үстүүр номерин улан онғачор тойрын үжіч чаган нөрін амахуан бүтон бағылықты өнгөрілді өрігчүүлч 2018 юрүнхийн шүүжі Сидин Пинг чаган нөрін синжилан байчах үйда Тайрон үжид дуусыны дараа, намин гаднаг түлолдөгч хүмсин ярилчы хурл хурлдүүлжи. Дүндөд үлсин өбхам намин түүх хороны тауан сарин дэгнэй урагны тэлсэн гэрэл сачирунгүй түүхий хамтар өрөгчүүлж, тауан сарин дэгнэй урагын чохул ег түүхэд ажхол бүгдэл хийгэд чаг үйн үнүртгий гүүн жүгэ суралсан бүгэд жүгонувчтэй жасаг ажилин бүтэмжин үжилтий бий болгох ба үйлдэлэг жүүлэг гол сүдэг түмүжил. Нэгдмүл фронтин хүрэндэг айрүүн чигчэр жасаг байрэг уулэг жирэг тали ажилин түүхэ үргэн дэлгэр нөвтрэлчу сорилчохий ба. Хорлин дара, бухоролчыгсад маны сендиржи дундадин үндастаны хамтин чогчий ухамсарий бады чогчилог орданд хүрчий таялбурлогчийн танал чуулог доорой. Дундадин үндастаны үсэг бичих анаг ухаан дуу бүжиг жирэг талин үн удаан түүх болон гүүн уулог түүний улам цаасид ойлгүбэн. Олнорон, тусуданы судлан сурэгчих ажилдагын нэг уданы гүүн гүүн жигай үжил сана удастарин угаалдаг болохор барахгүй нэнчэн нэгдмүл фронтин хүчтэн нахтарыл болон гэж илэрхайсан байна. Дараачийн алхамдай, сэнэ намин хороны нэгдмүл фронтин хэлтэс, нэгдмүл фронтин үжил сана удастарин жолодомжи үргэлжилэн гүүнзгайрүүлж, хамгийн үргэн дэлгэр улсан хайрлэх нэгдмүл фронтий тасарилтгүй бүгчүүлэн хүгчүүлж, бүгшэнэ нэгдмүл фронтин өлэдгөдийн хүмсэй бүлхэм дүүлэн дагүүлж, сэнэ намин хоро жасгийн ордны гол ажилдэй нэхтүү хэлтүүлж, нэн оргэлэм халун сэтгэлэг нэн боттэг өрхэмдэг суртлаар үүрэг хайрүүчилган гүйчтгөд Жүтгіл чармайлаг гаргаадзе шин чагуэн сэнэй хүгчэнэй хүгчэлтэн шин хуудсый бичгэл хэдэ сүр дайлаачтэ нэгдмүл фронтин хүчэнэй нэмүрлэх болн. Манай хороны мэдэй, хар мод болгаасны шэнфэн гача, жимсэн хүрэлэн гэн хабрэн

0: байгуулалтын хамааралтын зангилгын хугацааг амжин бөхжилийн өдөө хураалтад суур тайлгнуугч байна. Хар мод болгаас нээс янфанга чаны жимсэн хөрөлөнд адил бус төрлийн жимсэн модны салаа намаа эхлэн навч буюу чичиг дэлгэрж жимсэн тараачд яг жимсэн модын хайчлан бордуур оруулан усалж байна. Хаврын ундрал бол жимсэн модны хамааралтын шижир алтан хугацаа болно. Хамааралд хамгаалалтын арга хэмжээг бүрэн чүм жимсэн бүтээгдэхүүний яс чанар ба гаралтыг холбогдож байдаг. Нэрлэг хамааралд хамгаалалтаас гадна тараалангийн талбай нь олон өчид өжигнэлтийн хөлөөр байдалж хаврын өдрийн амжилтлын хүчнөр бэлгэж байна. Өндө алмараад алам улаангүй лс тахан жүрхэн жимс зэрэг олон төрлийн жимсийг баяжуулж жимсийн тараачид гажир орны байдалдаа тохируулан тараачийн айлын хөрөөнө эдөө номдоны бэлжилгийн нөмөгдүүлж жугаа цэгсэд хөөрийн ногоо түүж тараачийн айлын ончлогт амтад эдөөний амтлж байна. Шянфанга чаны ойшгүй жимсэн аж үйлсийн өрнөнгүй хөгжилтэн балгаас гачаа хоёр шатны хүчтэй тулгуурлуулаас салж дийлгүй юм. Жимсэн тараачидд ус чахалгаан зэрэг суур төхрөмжийн иж бүрдүүлэн төгөлдөрч үзснээр баггүй бас бурлуулгийн тавчингийн идэвхтэй байгуулан өгчэн ойшгүй жимсэн аж үйлсээр гол болгож зөөлчлалын аж ахуй хийгээд одоо үеийн тараалангийн уусалчин хөгжихэд айчилж жимсэн хөрөлөнгийн аж ахуйг гачаан ардий байжуулах чухал хөдөлгөөн гүрэв болгосон байна. Хондо сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлснээр сарна сингэн үйлсэнэн жанхол юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсралдаа дараачийн дугаартын жологий баяртай.
1: Бэйжинг шижэн 8:00.
2: 《人民广播电台》中国之声。